0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Пливе моє життя у вічне синє море, з малого черва батьківської землі пливуть по нім човни.

呀。Ти інколи в мені засвітишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече, але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

дивляться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка прийшла з фронтів російсько-української війни. Офіційно підтверджено загибель нашого земляка, мужнього героя Романа Галецького. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Солдат Роман Галецький – вогнеметник 2-го вогнеметного відділення вогнеметного взводу військової частини А-50-92, А-95-45. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за свободу і незалежність України, загинув 21 червня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Старомайське Волноваського району Донецької області. Галецький Роман Олегович народився 1 грудня 1985 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 1. Після її закінчення вступив до Жидачівського професійного училища, де здобув спеціальність механіка. Певний час працював за кордоном, але повернувся в Україну і пов'язав свою працю з рідним краєм, працюючи на місцевому СТО у Жидачеві. У 2019 році Роман одружився з Наталією, родом із села Володимирці Журанинської громади. У шлюбі народилася донечка Мілана, яка у цьому році закінчила перший клас. У грудні 2023 року Роман Галецький став на захист України від російських окупантів. Мужньо і віддано виконував свій військовий обов'язок. 18 серпня цього року полеглий захисник України Роман Галецький повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Володимирці Журавненської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 18 серпня о 13 годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля дому на вулиці Шашкевича, 75, у якому воїн народився, а також біля храму Воскресіння Господнього близько 13:15. Згодом буде продовжено пішу ходу вулицею Шашкевича до стели пам'яті. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:25 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Галецького. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальська, Симоненка, Княжий Брід, зупинка біля дому на вулиці Княжий Брід 1, у якому проживав захисник України. Рух буде продовжено вулицями Данила Галицького, Тернопільської, Січовислеців, а також через села громади Цегущина, Бережниця, Млиницька, Смогів, у селище Журавно та село Володимирці Журавненської громади. Поховають воїна Романа Галецького у селі Володимирці Журавненської громади. Віддаємо шану полеглому захиснику України Роману Галецькому. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Знову трагічна звістка прийшла з фронтів російсько-української війни. Офіційно підтверджено загибель нашого земляка, мужнього героя Романа Галецького. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Солдат Роман Галецький – вогнеметник 2-го вогнеметного відділення вогнеметного взводу військової частини А-50-92, А-95-45. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за свободу і незалежність України, загинув 21 червня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Старомайське Волноваського району Донецької області. Галецький Роман Олегович народився 1 грудня 1985 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 1. Після її закінчення вступив до Жидачівського професійного училища, де здобув спеціальність механіка. Певний час працював за кордоном, але повернувся в Україну і пов'язав свою працю з рідним краєм, працюючи на місцевому СТО у Жидачеві. У 2019 році Роман одружився з Наталією, родом із села Володимирці Журанинської громади. У шлюбі народилася донечка Мілана, яка у цьому році закінчила перший клас. У грудні 2023 року Роман Галецький став на захист України від російських окупантів. Мужньо і віддано виконував свій військовий обов'язок. 18 серпня цього року полеглий захисник України Роман Галецький повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Володимирці Журавненської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 18 серпня о 13 годині на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля дому на вулиці Шашкевича, 75, у якому воїн народився, а також біля храму Воскресіння Господнього близько 13.15. Згодом буде продовжено пішу ходу вулицею Шашкевича до стели пам'яті. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13.25 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Галецького. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальська, Симоненка, Княжий Брід, зупинка біля дому на вулиці Княжий Брід 1, у якому проживав захисник України. Рух буде продовжено вулицями Данила Галицького, Тернопільської, Січовострівців, а також через села громади Загурщина, Бережниця, Млиницька, Смогів, у селище Журавно та село Володимирці Журавненської громади. Поховають воїна Романа Галецького у селі Володимирці Журавненської громади. Віддаємо шану полеглому захиснику України Роману Галецькому. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.
2: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і мої тати.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади – консультанта суду, посада Державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 032-39-31-461, 032-39-31-461.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

Восьма година. Повідомлення. Знову трагічна звістка прийшла з фронтів російсько-української війни. Офіційно підтверджено загибель нашого земляка, мужнього героя Романа Галецького. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Солдат Роман Галецький – вогнеметник 2-го вогнеметного відділення вогнеметного взводу військової частини А-50-92, А-95-45. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за свободу і незалежність України, загинув 21 червня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Старомайське Волноваського району Донецької області. Галецький Роман Олегович народився 1 грудня 1985 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 1. Після її закінчення вступив до Жидачівського професійного училища, де здобув спеціальність механіка. Певний час працював за кордоном, але повернувся в Україну і пов'язав свою працю з рідним краєм, працюючи на місцевому СТО у Жидачеві. У 2019 році Роман одружився з Наталією, родом із села Володимирці Журавненської громади. У шлюбі народилася донечка Мілана, яка у цьому році закінчила перший клас. У грудні 2023 року Роман Галецький став на захист України від російських окупантів. Мужньо і віддано виконував свій військовий обов'язок. 18 серпня цього року полеглий захисник України Роман Галецький повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Володимирці Журавненської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 18 серпня о 13-й годині на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля дому на вулиці Шашкевича, 75, у якому воїн народився, а також біля храму Воскресіння Господнього близько 13:15. Згодом буде продовжено пішу ходу вулицею Шашкевича до стели пам'яті. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:25 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Галецького. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальська, Симоненка, Княжий Брід, зупинка біля дому на вулиці Княжий Брід 1, у якому проживав захисник України. Рух буде продовжено вулицями Данила Галицького, Тернопільської, Січовислеців, а також через села громади Загущина, Бережниця, Млиницька, Смогів, у селище Журавно та село Володимирці Журавненської громади. Поховають воїна Романа Галецького у селі Володимирці Журавненської громади. Віддаємо шану полеглому захиснику України Роману Галецькому. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

є. Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади – консультанта суду, посада Державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 03239 31 461, 03239 31 461.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка прийшла з фронтів російсько-української війни. Офіційно підтверджено загибель нашого земляка, мужнього героя Романа Галецького. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Солдат Роман Галецький – вогнеметник 2-го вогнеметного відділення вогнеметного взводу військової частини А-50-92, А-95-45. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за свободу і незалежність України, загинув 21 червня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Старомайське Волноваського району Донецької області. Галецький Роман Олегович народився 1 грудня 1985 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 1. Після її закінчення вступив до Жидачівського професійного училища, де здобув спеціальність механіка. Певний час працював за кордоном, але повернувся в Україну і пов'язав свою працю з рідним краєм, працюючи на місцевому СТО у Жидачеві. У 2019 році Роман одружився з Наталією, родом із села Володимирці Журавненської громади. У шлюбі народилася донечка Мілана, яка у цьому році закінчила перший клас. У грудні 2023 року Роман Галецький став на захист України від російських окупантів. Мужньо і віддано виконував свій військовий обов'язок. 18 серпня цього року полеглий захисник України Роман Галецький повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Володимирці Журавненської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 18 серпня о 13-й годині на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля дому на вулиці Шашкевича, 75, у якому воїн народився, а також біля храму Воскресіння Господнього близько 13:15. Згодом буде продовжено пішу ходу вулицею Шашкевича до стели пам'яті. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:25 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Галецького. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальська, Симоненка, Княжий Брід, зупинка біля дому на вулиці Княжий Брід 1, у якому проживав захисник України. Рух буде продовжено вулицями Данила Галицького, Тернопільської, Січовострівців, а також через села громади Загущина, Бережниця, Млиницька, Смогів, у селище Журавно та село Володимирці Журавненської громади. Поховають воїна Романа Галецького у селі Володимирці Журавненської громади. Віддаємо шану полеглому захиснику України Роману Галецькому. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Харчів FM.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49, 49-90, 87-25, 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 10 година.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Повідомлення. Знову трагічна звістка прийшла з фронтів російсько-української війни. Офіційно підтверджено загибель нашого земляка, мужнього героя Романа Галецького. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Солдат Роман Галецький – вогнеметник 2-го вогнеметного відділення вогнеметного взводу військової частини А-50-92, А-95-45. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за свободу і незалежність України, загинув 21 червня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Старомайське Волноваського району Донецької області. Галецький Роман Олегович народився 1 грудня 1985 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 1. Після її закінчення вступив до Жидачівського професійного училища, де здобув спеціальність механіка. Певний час працював за кордоном, але повернувся в Україну і пов'язав свою працю з рідним краєм, працюючи на місцевому СТО у Жидачеві. У 2019 році Роман одружився з Наталією, родом із села Володимирці Журанинської громади. У шлюбі народилася донечка Мілана, яка у цьому році закінчила перший клас. У грудні 2023 року Роман Галецький став на захист України від російських окупантів. Мужньо і віддано виконував свій військовий обов'язок. 18 серпня цього року полеглий захисник України Роман Галецький повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Володимирці Журавненської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 18 серпня о 13 годині на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля дому на вулиці Шашкевича, 75, у якому воїн народився, а також біля храму Воскресіння Господнього близько 13.15. Згодом буде продовжено пішу ходу вулицею Шашкевича до стели пам'яті. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13.25 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Галецького. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальська, Симоненка, Княжий Брід, зупинка біля дому на вулиці Княжий Брід 1, у якому проживав захисник України. Рух буде продовжено вулицями Данила Галицького, Тернопільської, Січовострівців, а також через села громади Загущина, Бережниця, Млиницька, Смогів, у селище Журавно та село Володимирці Журавненської громади. Поховають воїна Романа Галецького у селі Володимирці Журавненської громади. Віддаємо шану полеглому захиснику України Роману Галецькому. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 18 серпня російські війська атакували Україну 147 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 111 дронів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряна оборона знешкодила 111 БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. Наслідки нічної атаки. Уранці російські безпілотники атакували бровари Київської області, пошкоджені офісна будівля і складські приміщення, спалахнули пожежі на 3 локаціях, повідомили в ОВА. 5 людей, серед яких 9-річний хлопчик, постраждали унаслідок російської атаки на Ізюм на Харківщині, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов, у місті пошкоджені 5 будинків. У Харкові дрон вдарив по АЗС в індустріальному районі, заявив міський голова Ігор Терехов. Увечері 17 серпня армія Росії атакувала Запоріжжя безпілотником. Унаслідок удару загинуло 2 людей. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, через російську атаку загинули 43-річний чоловік і 41-річна жінка. Безпілотник поцілив посадовому товариству. Згодом Федоров заявив, що в Кошугумській громаді унаслідок обстрілу зникло електропостачання. Відновлювальні роботи мають розпочатися щойно, дозволить безпекова ситуація. Минулося без постраждалих, але пошкоджені приватні будинки, зазначив начальник ОВА. Як повідомили в ДСНС, упродовж минулої доби через російські атаки у Запоріжжі і передмісті виникло 9 пожеж. Зокрема, горіли житловий будинок, надвірна споруда і суха рослинність. Одна людина зазнала поранень. У ніч на 18 серпня, за даними російської влади, на Москву летіли понад 600 безпілотників. Під ударом був склад російського маркетплейсу «Wildberries». Про це повідомили міський голова Москви Собянін і губернатор регіону Воробйов. Собянін заявив, що з понад 600 безпілотників 180 нібито були знищені у Підмосков'ї. Губернатор регіону заявив про пошкоджені будинки і склад «Wildberries» в Атлант-парку Богородського округу, на якому спалахнула пожежа. У прес-службі компанії зазначили, що логістичний комплекс зазнав незначних пошкоджень, уламки зачепили стіну будівлі, наслідки оперативно ліквідовано. Тим часом у Росавіації оголосили про обмеження в роботі московських аеропортів Домодєдово, Внуково, Жуковський і Шереметьєво. Зазначимо, що після масштабної атаки безпілотників на Підмосков'я 16 серпня припинив роботу логістичний вузол компанії «Wildberries» в індустріальному парку Коледіно. Це був найбільший за площею склад «Wildberries» 250 тисяч метрів квадратних. 18 серпня після перерви Верховна Рада не розглядатиме призначення міністра оборони і міністра закордонних справ. Кандидатури на ці посади наразі ще не внесені президентом Володимиром Зеленським. Про це Суспільному стало відомо з порядку денного парламенту, а також від народних депутатів. За словами кількох співрозмовників Суспільного у Раді, нині у парламенті може не вистачати голосів за чинного виконуючого обов'язки міністра оборони Євгенія Хмару. Окрім цього, Євгеній Хмара є чинним військовослужбовцем. Згідно із Законом про національну безпеку України, міністр оборони має бути цивільною особою. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 серпня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачу ФМ «Своє радіо».
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: 11-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Повідомлення. Знову трагічна звістка прийшла з фронтів російсько-української війни. Офіційно підтверджено загибель нашого земляка, мужнього героя Романа Галецького. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Солдат Роман Галецький – вогнеметник 2-го вогнеметного відділення вогнеметного взводу військової частини А-50-92, А-95-45. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за свободу і незалежність України, загинув 21 червня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Старомайське Волноваського району Донецької області. Галецький Роман Олегович народився 1 грудня 1985 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 1. Після її закінчення вступив до Жидачівського професійного училища, де здобув спеціальність механіка. Певний час працював за кордоном, але повернувся в Україну і пов'язав свою працю з рідним краєм, працюючи на місцевому СТО у Жидачеві. У 2019 році Роман одружився з Наталією, родом із села Володимирці Журанинської громади. У шлюбі народилася донечка Мілана, яка у цьому році закінчила перший клас. У грудні 2023 року Роман Галецький став на захист України від російських окупантів. Мужньо і віддано виконував свій військовий обов'язок. 18 серпня цього року полеглий захисник України Роман Галецький повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Володимирці Журавненської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 18 серпня о 13-й годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля дому на вулиці Шашкевича, 75, у якому воїн народився, а також біля храму Воскресіння Господнього близько 13:15. Згодом буде продовжено пішу ходу вулицею Шашкевича до стели пам'яті. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:25 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Галецького. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальська, Симоненка, Княжий Брід, зупинка біля дому на вулиці Княжий Брід 1, у якому проживав захисник України. Рух буде продовжено вулицями Данила Галицького, Тернопільської, Січовислеців, а також через села громади Загущина, Бережниця, Млиницька, Смогів, у селище Журавно та село Володимирці Журавненської громади. Поховають воїна Романа Галецького у селі Володимирці Журавненської громади. Віддаємо шану полеглому захиснику України Роману Галецькому. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: своє.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 18 серпня російські війська атакували Україну 147 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 111 дронів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряна оборона знешкодила 111 БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. Наслідки нічної атаки. Уранці російські безпілотники атакували бровари Київської області, пошкоджені офісна будівля і складські приміщення, спалахнули пожежі на 3 локаціях, повідомили в ОВА. 5 людей, серед яких 9-річний хлопчик, постраждали унаслідок російської атаки на Ізюм на Харківщині, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов, у місті пошкоджені 5 будинків. У Харкові дрон вдарив по АЗС в індустріальному районі, заявив міський голова Ігор Терехов. Увечері 17 серпня армія Росії атакувала Запоріжжя безпілотником. Унаслідок удару загинуло 2 людей. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, через російську атаку загинули 43-річний чоловік і 41-річна жінка. Безпілотник поцілив посадовому товариству. Згодом Федоров заявив, що в Кошугумській громаді унаслідок обстрілу зникло електропостачання, відновлювальні роботи мають розпочатися щойно, дозволить безпекова ситуація. Минулося без постраждалих, але пошкоджені приватні будинки, зазначив начальник ОВА. Як повідомили в ДСНС, упродовж минулої доби через російські атаки у Запоріжжі і передмісті виникло 9 пожеж. Зокрема, горіли житловий будинок, надвірна споруда і суха рослинність. Одна людина зазнала поранень. У ніч на 18 серпня, за даними російської влади, на Москву летіли понад 600 безпілотників. Під ударом був склад російського маркетплейсу «Wildberries». Про це повідомили міський голова Москви Собянін і губернатор регіону Воробйов. Собянін заявив, що з понад 600 безпілотників 180 нібито були знищені у Підмосков'ї. Губернатор регіону заявив про пошкоджені будинки і склад «Wildberries» в Атлант-парку Богородського округу, на якому спалахнула пожежа. У прес-службі компанії зазначили, що логістичний комплекс зазнав незначних пошкоджень, уламки зачепили стіну будівлі, наслідки оперативно ліквідовано. Тим часом у Росавіації оголосили про обмеження в роботі московських аеропортів Домодєдово, Внуково, Жуковський і Шереметьєво. Зазначимо, що після масштабної атаки безпілотників на Підмосков'я 16 серпня припинив роботу логістичний вузол компанії «Wildberries» в індустріальному парку Коледіно. Це був найбільший за площею склад «Wildberries» – 250 тисяч метрів квадратних. 18 серпня після перерви Верховна Рада не розглядатиме призначення міністра оборони і міністра закордонних справ. Кандидатури на ці посади наразі ще не внесені президентом Володимиром Зеленським. Про це Суспільному стало відомо з порядку денного парламенту, а також від народних депутатів. За словами кількох співрозмовників Суспільного у Раді, нині у парламенті може не вистачати голосів за чинного виконуючого обов'язки міністра оборони Євгенія Хмару. Окрім цього, Євгеній Хмара є чинним військовослужбовцем. Згідно із законом про національну безпеку України, міністр оборони має бути цивільною особою. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 серпня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: В Україні 12 година.
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка прийшла з фронтів російсько-української війни. Офіційно підтверджено загибель нашого земляка, мужнього героя Романа Галецького. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Солдат Роман Галецький – вогнеметник 2-го вогнеметного відділення вогнеметного взводу військової частини А-50-92, А-95-45. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за свободу і незалежність України, загинув 21 червня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Старомайське Волноваського району Донецької області. Галецький Роман Олегович народився 1 грудня 1985 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 1. Після її закінчення вступив до Жидачівського професійного училища, де здобув спеціальність механіка. Певний час працював за кордоном, але повернувся в Україну і пов'язав свою працю з рідним краєм, працюючи на місцевому СТО у Жидачеві. У 2019 році Роман одружився з Наталією, родом із села Володимирці Журанинської громади. У шлюбі народилася донечка Мілана, яка у цьому році закінчила перший клас. У грудні 2023 року Роман Галецький став на захист України від російських окупантів. Мужньо і віддано виконував свій військовий обов'язок. 18 серпня цього року полеглий захисник України Роман Галецький повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Володимирці Журавненської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 18 серпня о 13 годині на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля дому на вулиці Шашкевича, 75, у якому воїн народився, а також біля храму Воскресіння Господнього близько 13:15. Згодом буде продовжено пішу ходу вулицею Шашкевича до стели пам'яті. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:25 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Галецького. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста: Франка, Гринвальська, Симоненка, Княжий Брід, зупинка біля дому на вулиці Княжий Брід 1, у якому проживав захисник України. Рух буде продовжено вулицями Данила Галицького, Тернопільської, Січовострівців, а також через села громади: Загущина, Бережниця, Млиницька, Смогів, у селище Журавно та село Володимирці Журавненської громади. Поховають воїна Романа Галецького у селі Володимирці Журавненської громади. Віддаємо шану полеглому захиснику України Роману Галецькому. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Дачів FM.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: справді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Ожидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Мамине намисто одягну і до неба руки простягну.
2: 13-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Повідомлення. Знову трагічна звістка прийшла з фронтів російсько-української війни. Офіційно підтверджено загибель нашого земляка, мужнього героя Романа Галецького. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Солдат Роман Галецький – вогнеметник 2-го вогнеметного відділення вогнеметного взводу військової частини А-50-92, А-95-45. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за свободу і незалежність України, загинув 21 червня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Старомайське Волноваського району Донецької області. Галецький Роман Олегович народився 1 грудня 1985 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 1. Після її закінчення вступив до Жидачівського професійного училища, де здобув спеціальність механіка. Певний час працював за кордоном, але повернувся в Україну і пов'язав свою працю з рідним краєм, працюючи на місцевому СТО у Жидачеві. У 2019 році Роман одружився з Наталією, родом із села Володимирці Журанинської громади. У шлюбі народилася донечка Мілана, яка у цьому році закінчила перший клас. У грудні 2023 року Роман Галецький став на захист України від російських окупантів. Мужньо і віддано виконував свій військовий обов'язок. 18 серпня цього року полеглий захисник України Роман Галецький повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Володимирці Журавненської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 18 серпня о 13 годині на межі Жидачівської громади біля села Дем'янка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Дем'янка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля дому на вулиці Шашкевича, 75, у якому воїн народився, а також біля храму Воскресіння Господнього близько 13:15. Згодом буде продовжено пішу ходу вулицею Шашкевича до стели пам'яті. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:25 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Галецького. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальська, Симоненка, Княжий Брід, зупинка біля дому на вулиці Княжий Брід 1, у якому проживав захисник України. Рух буде продовжено вулицями Данила Галицького, Тернопільської, Січовислеців, а також через села громади Загущина, Бережниця, Млиницька, Смогів, у селище Журавно та село Володимирці Журавненської громади. Поховають воїна Романа Галецького у селі Володимирці Журавненської громади. Віддаємо шану полеглому захиснику України Роману Галецькому. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Не хочу більш ховатися, боятися і миритися, бо хочу відчувати.

0: Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади – консультанта суду, посада Державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 032-39-31-461, 032-39-31-461.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Українцям надходять підозрілі повідомлення буцімто від стрімінгових сервісів та онлайн-кінотеатрів. У тексті згадують дивні тарифи та пропозиції, яких насправді не існує, але при цьому немає жодних посилань або прохань перейти на сайт. Це і може притупляти пильність. Подібні розсилки можуть бути першим етапом шахрайської схеми зі збору активних номерів телефонів.
3: Зловмисники розраховують не стільки на миттєвий обман, скільки на перевірку, чи номер активний і чи відповідає людина на повідомлення. Після цього живі контакти, які відповіли на повідомлення, можуть потрапляти до баз для подальших атак, телефонного шахрайства, фішингових розсилок або спроб виманити персональні дані. Причому прикриватися можуть не лише онлайн-кінотеатрами, але й іншими популярними платформами та сервісами.
2: Чому навіть невинне повідомлення без посилань може бути частиною небезпечної схеми? Як саме працює така тактика? І чому шахраям настільки важливо перевіряти активність номерів? Про це говоритимемо з експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
3: На перший погляд, у таких повідомленнях немає нічого небезпечного, жодних підозрілих лінків чи вимоги негайно переказати гроші. Проте за цим може стояти ціла схема збору активних контактів для подальших атак. Як саме працює така тактика і що відбувається після того, як людина відповідає або взаємодіє із повідомленням, пояснює експерт.
4: Це досить типова схема для так званої перевірки активності телефонних номерів. Шахраї масово розсилають повідомлення нібито від популярного сервісу. В цьому випадку використали Megogo, але це також можуть бути Netflix, SWIT-TV, YouTube Premium, якісь інші онлайн-кінотеатри, а також банки, служби доставки, служби таксі, мобільні оператори. І головна особливість таких повідомлень – вони часто виглядають дивно або неповно. Тобто без посилань, без конкретики, іноді з вигідними тарифами чи фальшивими повідомленнями. На перший погляд, здається, ну якщо немає посилання, то і небезпеки немає. Але насправді небезпека є. Шахраям іноді навіть не потрібно, щоб людина переходила за посиланням. Їм достатньо зрозуміти, що номер активний і що на нього реагує жива людина. Як це працює технічно? Людина може відповідати на такі повідомлення, вона може телефонувати у відповідь. Вона, наприклад, може натиснути кнопку «Відписатися» від цієї пропозиції або просто починає комунікацію. Після цього номер телефону потрапляє до бази так званих живих контактів. А такі бази, вони дуже цінні на, зокрема, чорному ринку, оскільки їх можна далі використовувати, наприклад, для подальших шахрайських дзвінків, для певних фішингових атак, для спроб зламу меседжерів, також можуть нав'язувати псевдокредити або навіть для якихось більш складних схем із певною соціальною інженерією.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, вважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат?

поруч нікого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу, степ ти кроси, об гори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. На Національному військово-меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Про це повідомив кореспондент Громадського. На процесію прийшли президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, голова парламенту Руслан Стефанчук, його заступниця Олена Кондратюк, очільник Мінветеранів Віталій Кім, в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга, в.о. міністра оборони Євгеній Хмара та міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Зеленський у своїй промові заявив, що сьогодні ми повертаємо додому видатного сина українського народу, подякувавши патріотам, які десятиліттями берегли пам'ять про Коновальця і всім, для кого повернення полковника в Україну було справою честі. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров заявив, що згодом Коновальця перепоховають на українському пантеоні. Він розташовуватиметься на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Також туди планують перемістити і останки лідера ОУН, полковника армії УНР Андрія Мельника і його дружини Софії Мельник-Федак, які були перепоховані на НВМК у травні 26-го року. Уранці 18 серпня російські війська завдали ракетного удару по Печенігах на Харківщині. Загинули 10 людей. Про це повідомив голова ОВА Олексій Нігубов. За попередньою інформацією, загинуло 10 людей, ще 8 людей постраждали. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. І за оновленою інформацією, кількість постраждалих зросла до 17 людей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили по людному перехрестю в Печенігах, де розташовані пошта і магазин, а навколо лише житлові будинки. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів. На місці працюють екстрені служби. Станом на ранок 18 серпня через бойові дії та обстріли енергетичних об'єктів без електропостачання тимчасово залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання усім споживачам. У Міненерго зазначили, що застосування обмежень електроенергії 18 серпня не прогнозують. У разі змін українців закликають стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу. Водночас споживачів просять за можливості переносити активне використання електроенергії на денні години з 10 до 16, увечері з 17 до 22. Рекомендують користуватися потужними електроприладами ощадливо. Росія звинуватила Велику Британію у навмисному прагненні до ескалації після того, як медіа написали, що під час ударів по цілях на території РФ начебто використовували безпілотники британського виробництва. Про це повідомляє «Європейська правда». Дослівно із заяви. Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Чим глибше його втягнення у конфлікт і чим більше його підтримка терористичної машини Києва, тим вищу ціну він за це заплатить. Речник Міністерства оборони Британії у коментарі для BBC заявив, що Велика Британія стоїть пліч-опліч з Україною. І за словами речника Міноборони, Велика Британія зобов'язалася надавати Україні обладнання, необхідне для захисту від незаконного вторгнення Путіна. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 серпня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність, дощитиме. У нічну середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

16 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Сьогодні «Жидачівщина» прощається з героєм-земляком Романом Галецьким. Солдат Роман Галецький – вогнеметник 2-го вогнеметного відділення вогнеметного взводу військової частини А-50-92, А-49-45, мужньо виконавши військовий обов'язок, у бою за свободу і незалежність України загинув 21 червня 24-го року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Старомайське Волноваського району Донецької області. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Галецький Роман Олегович народився 1 грудня 1985 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 1. Після її закінчення вступив до Жидачівського професійного училища, де здобув спеціальність механіка. Певний час працював за кордоном, але повернувся до України та пов'язав свою працю з рідним краєм, працюючи на місцевому СТО у Жидачеві. У 2019 році Роман одружився із Наталією, родом із села Володимирці Журавлинської громади. У шлюбі народилася донечка Мілана, яка у цьому році закінчила 1 клас. У грудні 23-го року Роман Галецький став на захист України від російських окупантів. Мужньо і віддано виконував свій військовий обов'язок. 18 серпня цього року полеглий захисник України Роман Галецький повернувся на щиті на вічний спочинок у село Володимирці Журавлинської громади. Його шлях пролягав через рідний Жидачів. Герої зустрічали на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська, провели у селах громади, віддали шану молитовно біля храму Святого Воскресіння Господнього. Пішою ходою супроводжували до стели пам'яті, де спільною молитвою вшанували пам'ять полеглого воїна Романа Галецького. Останній спочинок воїн Роман Галецький знайде у селі Володимирці Журавлинської громади. Щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять, шана усім, хто віддав своє життя за Україну. З 14 серпня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у місті Львові відбулася урочиста і сповнена глибокої шани церемонія. Родинам 11 полеглих героїв 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ДШВ ЗСУ було вручено високі військові нагороди головнокомандувача Збройних сил України – Комбатський хрест. Серед тих, чий подвиг назавжди закарбувався в історії нашої боротьби, наш земляк, мешканець села Підністряни, солдат Форостина Андрій Михайлович, 1968 року народження. Вірний військовій присязі та українському народові Андрій Михайлович служив стрільцям 2-го стрілецького відділення 3-го взводу стрілецької роти. Він мужньо прийняв свій останній бій під час виконання складного бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселівка, перша на Донеччині, віддавши найцінніше власне життя за волю і незалежність України. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти, проте 14 травня 2025 року офіційним висновком було підтверджено гірку правду. Серце захисника зупинилося 23 липня 2024 року. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям. З нагоди 170-ї річниці від дня народження Івана Яковича Франка, відділ культури і туризму виконавчого комітету Ходорівської міської ради та комунальний заклад «Ходорівська міська публічна бібліотека» запрошують жителів громади взяти участь у краєзнавчій екскурсії «Стежками Івана Франка на Ходорівщині». Маршрут екскурсії – Ходорів, Бортники, Голишів, Добрівляни, Отиневичі і Ходорів. 21 серпня о 9 годині. Детальніша інформація за номером телефону 067-688-0120. З нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності України у місті Жидачі відбудеться благодійний захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня – літня сцена, місто Жидачів, початок о 16-й годині. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 серпня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: 17-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. На Національному військово-меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Про це повідомив кореспондент Громадського. На процесію прийшли президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, голова парламенту Руслан Стефанчук, його заступниця Олена Кондратюк, очільник Мінветеранів Віталій Кім, в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга, в.о. міністра оборони Євгеній Хмара та міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Зеленський у своїй промові заявив, що сьогодні ми повертаємо додому видатного сина українського народу, подякувавши патріотам, які десятиліттями берегли пам'ять про Коновальця і всім, для кого повернення полковника в Україну було справою честі. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров заявив, що згодом Коновальця перепоховають на українському пантеоні. Він розташовуватиметься на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Також туди планують перемістити і останки лідера ОУН, полковника армії УНР Андрія Мельника і його дружини Софії Мельник-Федак, які були перепоховані на НВМК у травні 26-го року. Уранці 18 серпня російські війська завдали ракетного удару по Печенігах на Харківщині. Загинули 10 людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. За попередньою інформацією, загинуло 10 людей, ще 8 людей постраждали. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. І за оновленою інформацією, кількість постраждалих зросла до 17 людей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили по людному перехрестю в Печенігах, де розташовані пошта і магазин, а навколо лише житлові будинки. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів. На місці працюють екстрені служби. Станом на ранок 18 серпня через бойові дії та обстріли енергетичних об'єктів без електропостачання тимчасово залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання усім споживачам. У Міненерго зазначили, що застосування обмежень електроенергії 18 серпня не прогнозують. У разі змін українців закликають стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу. Водночас споживачів просять за можливості переносити активне використання електроенергії на денні години з 10 до 16, увечері з 17 до 22. Рекомендують користуватися потужними електроприладами ощадливо. Росія звинуватила Велику Британію у навмисному прагненні до ескалації після того, як медіа написали, що під час ударів по цілях на території РФ начебто використовували безпілотники британського виробництва. Про це повідомляє «Європейська правда». Дослівно із заяви. Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Чим глибше його втягнення у конфлікт і чим більша його підтримка терористичної машини Києва, тим вищу ціну він за це заплатить. Речник Міністерства оборони Британії у коментарі для BBC заявив, що Велика Британія стоїть пліч-опліч з Україною. І за словами речника Міноборони, Велика Британія зобов'язалася надавати Україні обладнання, необхідне для захисту від незаконного вторгнення Путіна. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 серпня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи – донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя. Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади: консультанта суду, посада державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою: місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20. Або за телефоном 03239-31-461, 03239-31-461.
0: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Слухай своє. Вісімнадцята година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Сьогодні Жидачівщина прощається з героєм-земляком Романом Галецьким. Солдат Роман Галецький – вогнеметник 2-го вогнеметного відділення вогнеметного взводу військової частини А-50-92, А-49-45, мужньо виконавши військовий обов'язок, у бою за свободу і незалежність України загинув 21 червня 24-го року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Старомайське Волноваського району Донецької області. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Галецький Роман Олегович народився 1 грудня 1985 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 1. Після її закінчення вступив до Жидачівського професійного училища, де здобув спеціальність механіка. Певний час працював за кордоном, але повернувся до України та пов'язав свою працю з рідним краєм, працюючи на місцевому СТО у Жидачеві. У 2019 році Роман одружився із Наталією, родом із села Володимирці Журавлинської громади. У шлюбі народилася донечка Мілана, яка у цьому році закінчила 1 клас. У грудні 23-го року Роман Галецький став на захист України від російських окупантів. Мужньо і віддано виконував свій військовий обов'язок. 18 серпня цього року полеглий захисник України Роман Галецький повернувся на щиті на вічний спочинок у село Володимирці Журавлинської громади. Його шлях пролягав через рідний Жидачів. Герої зустрічали на межі Жидачівської громади поблизу села Деменка-Надністрянська, провели у селах громади, віддали шану молитовно біля храму Святого Воскресіння Господнього. Пішою ходою супроводжували до стели пам'яті, де спільною молитвою вшанували пам'ять полеглого воїна Романа Галецького. Останній спочинок воїн Роман Галецький знайде у селі Володимирці Журавлинської громади. Щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять, шана усім, хто віддав своє життя за Україну. З 14 серпня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у місті Львові відбулася урочиста і сповнена глибокої шани церемонія. Родинам 11 полеглих героїв 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ДШВ ЗСУ було вручено високі військові нагороди головнокомандувача Збройних сил України – Комбатський хрест. Серед тих, чий подвиг назавжди закарбувався в історії нашої боротьби, наш земляк, мешканець села Підністряни, солдат Форостина Андрій Михайлович, 1968 року народження. Вірний військовій присязі та українському народові Андрій Михайлович служив стрільцям 2-го стрілецького відділення 3-го взводу стрілецької роти. Він мужньо прийняв свій останній бій під час виконання складного бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселівка, перша на Донеччині, віддавши найцінніше власне життя за волю і незалежність України. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти, проте 14 травня 2025 року офіційним висновком було підтверджено гірку правду. Серце захисника зупинилося 23 липня 2024 року. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям. З нагоди 170-ї річниці від дня народження Івана Яковича Франка відділ культури і туризму виконавчого комітету Ходорівської міської ради та комунальний заклад «Ходорівська міська публічна бібліотека» запрошують жителів громади взяти участь у краєзнавчій екскурсії «Стежками Івана Франка на Ходорівщині». Маршрут екскурсії – Ходорів, Бортники, Голишів, Добрівляни, Отиневичі і Ходорів. 21 серпня о 9-й годині. Детальніша інформація за номером телефону 067-688-0120. З нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності України у місті Жидачі відбудеться благодійний захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня – літня сцена, місто Жидачів, початок о 16-й годині. Прогноз погоди на Жидачівщині.
Сьогодні, 18 серпня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Українцям надходять підозрілі повідомлення буцімто від стрімінгових сервісів та онлайн-кінотеатрів. У тексті згадують дивні тарифи та пропозиції, яких насправді не існує, але при цьому немає жодних посилань або прохань перейти на сайт. Це і може притупляти пильність. Подібні розсилки можуть бути першим етапом шахрайської схеми зі збору активних номерів телефонів.
3: Зловмисники розраховують не стільки на миттєвий обман, скільки на перевірку, чи номер активний і чи відповідає людина на повідомлення. Після цього живі контакти, які відповіли на повідомлення, можуть потрапляти до баз для подальших атак, телефонного шахрайства, фішингових розсилок або спроб виманити персональні дані. Причому прикриватися можуть не лише онлайн-кінотеатрами, але й іншими популярними платформами та сервісами.
2: Чому навіть невинне повідомлення без посилань може бути частиною небезпечної схеми? Як саме працює така тактика? І чому шахраям настільки важливо перевіряти активність номерів? Про це говоритимемо з експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
3: На перший погляд, у таких повідомленнях немає нічого небезпечного, жодних підозрілих лінків чи вимоги негайно переказати гроші. Проте за цим може стояти ціла схема збору активних контактів для подальших атак. Як саме працює така тактика і що відбувається після того, як людина відповідає або взаємодіє із повідомленням, пояснює експерт.
4: Це досить типова схема для так званої перевірки активності телефонних номерів. Шахраї масово розсилають повідомлення нібито від популярного сервісу. В цьому випадку використали Megogo, але це також можуть бути Netflix, Світ ТВ, YouTube Premium, якісь інші онлайн-кінотеатри, а також банки, служби доставки, служби таксі, мобільні оператори. І головна особливість таких повідомлень – вони часто виглядають дивно або неповно. Тобто без посилань, без конкретики, іноді з вигідними тарифами чи фальшивими повідомленнями. На перший погляд, здається, ну якщо немає посилання, то і небезпеки немає. Але насправді небезпека є. Шахраям іноді навіть не потрібно, щоб людина переходила за посиланням. Їм достатньо зрозуміти, що номер активний і що на нього реагує жива людина. Як це працює технічно? Людина може відповідати на такі повідомлення, вона може телефонувати у відповідь. Вона, наприклад, може натиснути кнопку «Відписатися» від цієї пропозиції або просто починає комунікацію. Після цього номер телефону потрапляє до бази так званих живих контактів. А такі бази, вони дуже цінні на, зокрема, чорному ринку, оскільки їх можна далі використовувати, наприклад, для подальших шахрайських дзвінків, для певних фішингових атак, для спроб зламу меседжерів, також можуть нав'язувати псевдокредити або навіть для якихось більш складних схем із певною соціальною інженерією.
1: Жидачів FM. Своє радіо.

Розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

20 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Сьогодні Жидачівщина прощається з героєм-земляком Романом Галецьким. Солдат Роман Галецький – вогнеметник 2-го вогнеметного відділення вогнеметного взводу військової частини А-50-92, А-49-45, мужньо виконавши військовий обов'язок, у бою за свободу і незалежність України загинув 21 червня 24-го року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Старомайське Волноваського району Донецької області. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Галецький Роман Олегович народився 1 грудня 1985 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 1. Після її закінчення вступив до Жидачівського професійного училища, де здобув спеціальність механіка. Певний час працював за кордоном, але повернувся до України та пов'язав свою працю з рідним краєм, працюючи на місцевому СТО у Жидачеві. У 2019 році Роман одружився із Наталією, родом із села Володимирці Журавлинської громади. У шлюбі народилася донечка Мілана, яка у цьому році закінчила перший клас. У грудні 23-го року Роман Галецький став на захист України від російських окупантів. Мужньо і віддано виконував свій військовий обов'язок. 18 серпня цього року полеглий захисник України Роман Галецький повернувся на щиті на вічний спочинок у село Володимирці Журавлинської громади. Його шлях пролягав через рідний Жидачів. Героя зустрічали на межі Жидачівської громади поблизу села Демен-Князістрянська. Провели у селах громади, віддали шану молитовно біля храму Святого Воскресіння Господнього. Пішою ходою супроводжували до стели пам'яті, де спільною молитвою вшанували пам'ять полеглого воїна Романа Галецького. Останній спочинок воїн Роман Галецький знайде у селі Володимирці Журавлинської громади. Щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять, шана усім, хто віддав своє життя за Україну. З 14 серпня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у місті Львові відбулася урочиста і сповнена глибокої шани церемонія. Родинам 11 полеглих героїв 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ДШВ ЗСУ було вручено високі військові нагороди головнокомандувача Збройних сил України – Комбатський хрест. Серед тих, чий подвиг назавжди закарбувався в історії нашої боротьби, наш земляк, мешканець села Підністряни, солдат Форостина Андрій Михайлович, 1968 року народження. Вірний військовій присязі та українському народові Андрій Михайлович служив стрільцям 2-го стрілецького відділення 3-го взводу стрілецької роти. Він мужньо прийняв свій останній бій під час виконання складного бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселівка, перша на Донеччині, віддавши найцінніше власне життя за волю і незалежність України. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти, проте 14 травня 2025 року офіційним висновком було підтверджено гірку правду. Серце захисника зупинилося 23 липня 2024 року. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям. З нагоди 170-ї річниці від дня народження Івана Яковича Франка, відділ культури і туризму виконавчого комітету Ходорівської міської ради та комунальний заклад «Ходорівська міська публічна бібліотека» запрошують жителів громади взяти участь у краєзнавчій екскурсії «Стежками Івана Франка» на Ходорівщині. Маршрут екскурсії – Ходорів, Бортники, Голишів, Добрівляни, Отиневичі і Ходорів. 21 серпня о 9 годині. Детальніша інформація за номером телефону 067-688-0120. З нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності України у місті Жидачі відбудеться благодійний захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня – літня сцена, місто Жидачів, початок о 16-й годині. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 серпня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність, дощитиме. У нічну середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність з проясненням.
це були новини ж ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

А поміж тим мій побратим лежить, не дихає, бо його доля розкололася уламками. Ми поєдналися двома значними віхами. На першій здибалися ми, на іншій – з танками. І він лежить такий тонкий, умиротворений. І його погляд в небеса немов занурений. Усі надії, мрії, прагнення і творення відгородилися від нас товстими мурами.

взяла до себе в прийми. Ти його душу пройняла вогнем холодним. Але він також не хотів тобі в обійми. Він не просив, не натякав ні словом жодним. А ти зробила так, як тобі заманулося. Бо ти завжди робила це руками хтивими. І от життя від мого друга відвернулося. Одразу всі проблеми стали неважливими.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Коли розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

кожного разу на чужі та наші. Кожного разу король стає голий, кожного разу всі ті ж самі і наші. Кожного разу назавжди ніколи.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: сатани, доки б'ються серця є на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та гордів.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

пікніком надій твоїх прозорих. Я зеленим ясенем стою,

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Це те, що наповнює наше життя сенсом, надихає та змушує рухатись вперед. Це улюблена музика або фільми, чи просто тебе обійняти. Це моменти, які ми створюємо самі.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

слова, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечко.

0: передачі в FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

навряд чи та, що там

0: Слухай своє.
1: Кажуть, життя не кіно, двічі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за що вмерти не шкода.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.